Vikafute na ndogondogo kutafutia sololo kutafutia sololo kutafutia sololo kutafutia sololo atafanya nini